0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: बस खोल गई और
2: अच्छा बेबे मैं चली आ
3: तू किथे चली आ
2: एक ही मिट्टी जे कोले जाने हो
3: हां बेबे मिट्टी आंदी आ
1: कुड़े साडे वेलेयां दा मेकअप है हे एनू मुल्तानी मिट्टी कहंदे ने कोई एनू गाची कहंदा है कोई मेरे अर्गा गाच नहीं दसदा
2: अच्छा ठीक है बेबे मैं चली ब्यूटी
1: कुड़े मेरी गल तां
2: सुन रुक
1: ओए पैसे पट्टी जांदी है
4: मेरे चार्जी बच्ची है नहीं देखना उनां नू
5: ओ लाला बेफिकर है ओ तहे किथे तेरे भज्जे जांदे ना जट भज्जा जांदा ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇਰੇ
4: ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ
5: ਓ ਲਾਲਾ ਹੌਲੀ ਕਰ ਪਰਵਾਹ
4: ਹਾਂ
3: ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਭੁੱਲ ਗਈ
2: ਭੁੱਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਾਦੂ
1: ਲੈ ਦੇਖ ਲੈ ਫੜ ਪੁੱਤ ਲੈ ਫੜ ਲੈ